0: ေးလိုက်ကဲပြတယ်တဲတူတူ
1: တ
0: ူကြီးလေ
1: အမ်နွန်
0: အမ်နွန်ဆော်ရွေး
1: နိုင်